0: Wis pancen atenapi terus wayu-wayu tenan ora rugi oleh Kong Rakti.
1: Sampean kurang ajar, Pak. Ayo
0: sapa sing abang-abang ayu-ayu? Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Yo
1: ngene. Ayo, Pak Ne. Nek iki ya abang lan ayu-ayu tenan, teruwe ketel, serake banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair video, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso mundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku smudin saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johor Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh kenceli utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi aja, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tabner KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Charlie FM. Suara Jawa, Radio Singgulah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten kagem mitra kinasih sang langit wonten ing kalebangan sonten punika nggih. Wilujeng pepanggihan malih kaliyan dalam Talita Amelia wonten ing kiaran Sore Jawa wonten ing kalebangan sonten punika dinten Minggu 13 setunggal Mei 2016. Mugi kagem mitra kinasih sang langit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung tansah pinaringan kesehatan kesehatan, rahayu, saha kebingahan anggenipun nglampahi aktivitas wonten ing dinten punika. Inggih mitra kinasih sang langit mboten kraos nggih bilih dinten menika sampun dumugi wonten ing pungkasaning wulan Mei. Dinten Minggu punika ugi dados pungkasaning akhir pekan saderengipun kita sami mlebet dateng wulan Juni benjing. Wekdal punika saged dados sarana kagem kita sami muhasabah utawi niki nggih nyawang malih sedaya lampah gesang wonten ing salebeting sawulan kepengker. Menawi wonten pangajeng-ajeng ingkang sampun kasembatan, prayogi kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nanging menawi taksih wonten rencana utawi pepinginan ingkang dereng kasembatan, mugi mboten dados alasan kagem nyuda semangat. Awit saben wiwitan enggal tansah maringi pangajeng-ajeng saha kesempatan anyar. Lan mugi mitra kinasih sang langit wonten ing wulan Juni ingkang badhe kita tampi benjing sedaya cita-cita saged saya cedhak kalian kasempatanipun. Mugi rejeki tansah lancar, pakaryan dipun paringi gampil, keluarga tansah rukun saha kesehatan tansah dados kanugrahan ingkang boten kendhat kita rasaken. Ya mitra kinasih sang langit wonten ing santen ingkang kita laksanakan wonten sampun punika nggih mestinipun panjenengan gadah maneka warni kegiatan wonten ingkang sawet ngaso sesampunipun nyambut damel wonten ugi ingkang makempal kalian keluarga nggih lajeng wonten ugi ingkang taksih wonten ing pasar wonten ing sawah utawi wonten ing radosan utawi wonten ing papan sanesipun mugi punapa kemawon kegiatan panjenengan ing dinten punika tansah pinaringan kelancaran lan kagem mitra kinasih sang langit ingkang niki nggih sakniki tesih nyiapaken kebutuhan kangge menjing mugi sedaya saged ketindakaken kanthi lancar saha nggawa berkah tumrap keluarga. Iya, mitra kinasih sang langit tetap sesarengan kalian radio sang langit Ponorogo wonten ing giaran Sore Jawa dalam Talita Amelia tasih badhe ngancani panjenengan wonten ing program siaran Sore Jawa kanthi rerengganan kending-kending pilihan ingkang mugi saged nambahi ayem saha tentreming manah dumugi mangke tabuh sekawan santen. Kagem mitra kinasih sang langit ingkang sampun bergabung lumantar live TikTok kita nggih wonten radio sang langit underscore wilujeng siang, wilujeng pepanggihan malih. Nah, niki kagem mitra kinasih sang langit ingkang badhe niki nggih rekos lelagon utawi badhe napa niki kirim-kirim salam. Nah, niki saged tulisaken lumantar kolom komentar. Sakmenika Denny Prasetyo ingkang sampun bergabung, lajeng wonten Mas Kevin. Wonten Mas Davarangga. Halo, Mbah. Halo, wilujeng siang. Mas

0: Bersama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Kendalang FM.
1: Inggih mitra kinasih sawangane wilujeng santen wilujeng pepanggihan malih kalian dalam Talita Amelia wonten ing kiaran Suara Jawa. Sakmenika wonten ing tabuh kalih langkung sekawan dasa menit nggih wilujeng santen kagem mitra kinasih sangga langit. Mitra kinasih sangga langit dinten menika mboten namung dados wekdal pungkasaning akhir pekan, nanging ugi dados dinten ingkang wigati kagem sederek-sederek kita umat Buddha ingkang sawek mangeti hari raya Waisak. Lumantar kawadangan punika mitra kinasih sangga langit dalam ngaturaken sugeng mangeti hari raya Waisak dumateng para mitra kinasih sangga langit ingkang ngrayakaken. Mugi piwulang babagan ketentraman, welas asih saha kawicaksanaan tansah saged dados pepadang tumrap gesang bebrayan. Awit ketentraman donya menika wiwit saking ketentraman ing salebeting manah kita piyambak. Mugi harmoni kerukunan saha kebingahan tansah ngancani kita sedaya. Kinasih sangga langit salianipun menika dinten menika ugi sampun mlebet dinten kap ping gangsal nggih sesampunipun hari raya Idul Adha. Mestinipun tasih kathah daging kurban ingkang dipun simpen utawi dipun olah wonten ing griya. Menawi remen masak mbok pilih santen menika mitra kinasih sang langit saged nyawisaken maneka olahan daging kurban. Kinten-kinten mitra kinasih sang langit olahan daging kurban iki dipun masak napa kemawon? Wonten ingkang dimasak napa nggih? Gulai, lajeng sate, tongseng, krengsengan, semur, rendang, rawon. Nah, niki kuatah sangat olahan-olahan daging kurban ingkang saged panjenengan olah utawi sop daging. Nah, niki wonten nggih. Nah, kinten-kinten mitra kinasih sangga langit sampun masak olahan daging kurban punapa dereng napa sampun wonten ing dinten kelima niki saben dinten masakipun niki nggih daging. Iya, mitra kinasih sangga langit nanging ingkang boten kirang wigati semangga tansah nyatakaken kesehatan kanthi ngimbangi konsumsi daging kalian sayur-sayuran, buah-buahan saha toya putih ingkang cakep lan mugi berkah Idul Adha niki taksih tansah kita rasakan boten namung saking nikmatipun panganan nanging ugi saking semangat berbagi lajeng gotong royong saha kepedulian dumateng sesami. Injih mitra kinasih sang langit mbok pilih panjenengan badhe bergabung, badhe berbagi informasi, berbagi cerita, kirim-kirim salam niki saged lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 00 00 amargi pepanggihan kita dumugi mangke tabuh sekawan mitra kinasih sang langit tasih wonten informasi-informasi ingkang bakal dalam puteraken. Nah, niki lumantar pesan WhatsApp monggo saged bergabung nggih. Iya, mitra kinasih sang langit ingkang sampun

0: Musomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Kumbulan FM.
1: Inggih mitra kinasih sang langit samenika wonten ing tabuh 3 langkung sekawan dasa 7 menit nggih. Pepanggihan kita wonten ing giaran Suara Jawa sampun wonten ing pungkasaning acara lan dalem Talita Amelia mboten ageng ing panuwun kagem mitra kinasih sang langit ingkang sampun sedia midhangetaken radio sang langit FM. Mboten ageng panuwun kagem mitra kinasih sang langit FM ingkang sampun derek bergabung derek berbagi informasi nggih. Lan dalem Talita Amelia nyuwun ageng pangapunten mbok bilih wonten klentak-klento anggen dalem matur. Lan pungkasanipun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo dalam Talita Amelia pamit undur diri rumiyin. Ampun geser saking sama-sama Boko Kali FM amargi bari niki wonten program-program lintunipun ingkang hanganjani ruang mireng panjenengan dumugi mangke tabuh kalih welas utawi tabuh sekawan dikur dalu. Lan akhiripun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo dalam Talita Amelia pamit undur diri. Wilujeng santen lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.